0: Radio Nova. DJ. Технологии. Музика. Шоу бизнес. Кино. Новините на Radio Nova.
1: Давид Гета оглави таз годишния топ 100 на изданието DJ Mag за най-популярните DJ в света и стана първият артист в историята и който е печелил титлата 6 пъти. Французинът взема първото място за втора поредна година. Така той изпреварва Мартин Гарикс и Армин Ван Бюрен, които имат по 5 победи. Резултатите бяха обявени на 6 октомври по време на събитие в популярен клуб в Ибиса. Освен отличието в общата класация, бяха обявени и водещите имена в отделните електронни жанрове. Шарлот Девите е номер 1 в технокатегорията за 7-ма поредна година и заема 6-то място в общото подреждане. Фишър е водещ в хаус класацията, Сара Ландри оглавява хард категорията, а Индира Паганото е номер 1 в Псай. За първи път наградата за най-голямо изкачване се поделя между трима артисти – Джон Самит, Мао Пи и Крис Таси, които се изкачват с по 22 позиции. За Гета отличието идва след активна година, включваща 3 разпродадени концерта на Стад Дю Франс с общо над 240 000 продадени билета, 2 резиденции в Ибиса и първият му съвместен бек-то-бек сет с Карл Кокс. Идната година той ще продължи турнето Монолит, включително с най-голямото си шоу в Лондон до сега в The O2 Arena. Primavera Sound ще отбележи 25 годишнината си с мащабно издание от 2 до 6 юни ината година в Парк Дел Форум в Барселона. Програмата включва общо 151 артисти, сред които Dolce, Phoebe Bridges, Massive Attack, FKA Twigs и The Chemical Brothers. Фестивалът ще завърши с съвместен бек-то-бек сет на Skrillex и Nina Girachi. Някои от артистите, които ще вземат участие са Ричи Холтин, Фортет, Диксън, Underworld, Bicep, Joy Orbison, Prospa, John Talabot. Основната фестивална програма ще бъде допълнена от събития на различни локации в Барселона през цялата седмица. Purple Disco Machine се връща към музиката, с която е израснал в своя четвърти студиен албум Cosmotropia, който ще излезе на 30 април идната година. В основата на проекта стоят плочите, които родителите му са слушали у дома през неговото детство. Сред основните влияния за албума са Pink Floyd, The Alan Parsons Project, Jean-Michel Jarre, Vangelis и Kraftwerk, както и по-късният интерес на немския диджей и продуцент към ранното европейско диско. Според звукозаписната му компания, Cosmotropia черпи вдъхновение от космическото диско и спейс рока от 70-те и 80-те години. Заедно с новината за албума, Purple Disco Machine пусна и първи сингъл от него. Артистът ще представи новия албум и с европейско турне идната година. Радио Нова излъчва предаването на Purple Disco Machine, Purple Disco Tales, всяка последна неделя от месеца от 3 следобед. Фестивалът Soundstorm няма да се проведе тази година. Организаторите от Middle Beast обявиха отмяната на събитието, което беше планирано за 3-4 декември в Рияд, Саудитска Арабия. Конкретна причина за решението не беше посочена. Организаторите заявиха, че усилията им вече са насочени към завръщането на фестивала през 2027. Soundstorm е сред най-мащабните музикални фестивали в региона с 14 сцени и над 450 000 посетители годишно. В предишни издания са участвали Calvin Harris, Swedish House Mafia, Anima, Post Malone и Cardi B. Джон Самит обяви първото си по-голямо европейско турне, което ще премине през 8 града през февруари идната година. Той е част от проекта Control Escape и ще включва нова продукция, създадена специално за тези гигове. Началото е на 11 февруари във Варшава, след което Самит ще премине през Брюксел, Амстердам, Берлин, Кьон, Цюрих и Париж. Финалът е на 27 февруари в The O2 Arena в Лондон. Турнето бележи следващ етап в развитието на Джон Самит, който през последните години премина от клубната сцена към големи фестивали и мащабни самостоятелни събития. Tomorrowland завърши един от най-мащабните си сезони в Ибиса, включващ 19 събития в популярен местен клуб, целогодишно медийно покритие и редица допълнителни инициативи на острова. Основен акцент бяха партитата Planaxis на Димитри Вегас и Like Mike. През сезона в концепцията се включиха артисти като Afrojack, Оливър Хелданс, Стив Аоки, Робин Шулц, Кевин Девриис и Джоел Кори. Извън Ибиса, Tomorrowland продължава и проекта Solo Vida с испанска винарна в Каталуния, където започва подготовката за следващата реколта от серията Пенливи вина на бранда.
0: Lounge Mix.

0: Ние от Fitness Flice знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flice. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flice от 82 евро.
1: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
1: Летяща чиния!
0: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
1: Да! Инсомния пица!
0: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
4: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, каше бар.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София, каше бар.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа Хикс Хиксел за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
0: Радио Нова.

0: планирай просто вечер. Създай спомен. Мементо НДК. Вечер, която ще помниш.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, каше бар.
1: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Русиньол.
2: Обикновените камери просто записват, нашите действат. Системата DAR, изкуствен интелект за мигновена защита. Детекция, анализ, реакция. Това е бъдещето на охраната. Прецизност за милисекунди. Посетете gsmsecurity.bg. GSM Security. Сигурност от последно поколение.
3: Екзе представя сега Юберест, Борик, Егор, Нерон, Ейнджел. Тази събота, 10 октомври, 22:30 часа, улица Шипка 6. Повече информация и билети на cloud-space.com.
4: Радио Нова.

One ticket, please.

0: Някои вечери просто минават, други остават. Музиката, смехът, онази песен и моментът, който не искаш да свършва. Мементо НДК. Не планирай просто вечер. Създай спомен. Мементо НДК. Вечер, която ще помниш.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
3: Летяща чиния!
2: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
3: Да! Инсомния пица!
2: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния има откъде.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Радио

Това е Шаманик. Предаването на Red Circle по Радио Нова.

0: сега. Юберест, Ворик, Егор, Нерон, Ейнджел. Тази събота, 10 октомври, 22.30 часа, улица Шипка 6. Повече информация и билети на cloud-space.com.
1: Обикновените камери просто записват, нашите действат. Системата DART, изкуствен интелект за мигновенна защита, детекция, анализ.

0: поколение.
1: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
2: Летяща чиния!
1: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Wolt. Дали не е пица?
2: Да! Инсомния пица!
1: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или wolt.com. Инсомния. Има откъде.
3: Инсомния. Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
4: Обикновените камери просто записват, нашите действат. Системата DAR, изкуствен интелект за мигновена защита.

0: последно поколение.
1: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Някои вечери просто минават, други остават. Музиката, смехът, онази песен и моментът, който не искаш да свършва. Мементо НДК. Не планирай просто вечер. Създай спомен. Мементо НДК. Вечер, която ще помниш.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
3: Летяща чиния!
2: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Wolt. Дали не е пица?
3: Да! Инсомния пица!
2: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или wolt.com. Инсомния има откъде.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Радио Нова.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Някои вечери просто минават, други остават. Музиката, смехът, онази песен и моментът, който не искаш да свършва. Мементо НДК. Не планирай просто вечер. Създай спомен. Мементо НДК. Вечер, която ще помниш.
2: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
0: Радио Нов.

Who got the fuck?

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Drum Code Radio.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.